0: 98.1 Stereo Max.
1: Dagarna, ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: I hear you, man.